0: Ik heet Dalach Mahal. Ik heet Lata Mangeshkar. Ik heet Radio Mitastha. Hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. अब वाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए